0: Rádio 90. 90.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Rádio 90.